Mangisetse haile kari kumbisa maungu Raji Msambiki miso provinciali ya Kagaza. Eta kensangu fusunane kuwa hitu walipo kumangula wa mato mafikili kwa zi kamranzo wa mangisetse. Itapamba ni unanga la kuhambara mbana lesho na haile kari hikongo mankari wa 9 horas na 55 minutos lana ingatawe hebeka kona amgoto eka matrele ya hina. Ya mishilo wa namuntla wazini lwe inga kaya na ikins kamweti ya utubru lembe i 2026 famisa isosu mpela na hiramba avakambi lavava ipangala taku kamintiru ya ina avu nike sosu hiramba Alexandre Langa.

0: di Mosambiki, Chitichi, cha Gaza. Ku kalaka imbimo hihasha ngulilimi la Chichopi.
1: Metsikareng setu wa Radio Mosambiki ntla province ya Gaza hoi hoi ka ndima tsho ha sengu limela tshitshopi ka metsikareng ya ansi hiku ka wazi na 15 ka otubru ka de lembedi ya 2026 hina wa kuma ukala ka yambe mukala dzoi tini 55 minutos a hona ta kuninga mahungu tsana ne michini ya antena nacional hi guta he kongoma ka siku chaita michini ya tshini ya chiti ya antena nacional kwa kongoma province ya Sofala he ma district ya Dundu amo mtengelwa ditiko da Mosambiki mani kwa di kona ka metsikareng ya sa chimahali endo lan thumu sana kwa deputy matria wa kombe chimana machia ngela ngomtengela diti kukali enduli ataka chile maha henata nindi mama hongo provincia ya Gaza henata kambika dita mdeda nyansi nindi ma ya mabulu hino wana woka mdoka tukusani hino tsangani mafuitwa ni nyambani kwa hibuli sana kasi ni tsangani kumene tsangani utana wa gondi nguchia mucha provincia ya Gaza hambe ni wagondi wa provincia gondisi provincia ya Gaza na wagondi wa provincia ya nyambani henata wakambi nindi ma ya mahungu tumsala michini ya antena nasional ngulzo itoresh hinawea nindi ma uchenje mabulu wa hambana hambana isi since na mlongo loku mahengelu atu kalame mwadzaitu ni 55 minuti kumbi mwenu ningela chituluka watu msani kuluti kutaisa masoni makungwa raju Mosambiki msalo provinciali ya Gaza atia ina watu ndi matia hino wa hiku kongo msala kadita mdiada nyansi mitumu mwene kumanza nika mwena wanji upimiranda mabunda Frederico Mabunda kuandala nika michini ngudetina dawa senta wa raju Mosambiki usangala kwa ndi mayo kongo manu kwa yohoka Hawing City uhilomba kunze budi kuna kamitsikari nyansi kuna velela matomo ni makateko.

0: Ngicela nje ukora nje Mosambiki lula msadi watch Mosambiki ka 14 years.
1: Radio Mosambiki Gaza.
0: Ngicela nje ukora nje Mosambiki lula msadi zilata kwa natsangana na vapfu ethu nyanta na national kwa hima na mahungu bano ningela homtangela dite kuda Mosambiki ka msangela tanalo wanawo ni vahange va district ya Dondo province ya Sofala ka metsika ya Nyasi. Hi chilula misati zilata kwa hi kongoma kwa mana matwa mtangela dite ku hina tani ndi mama hungu a province ya Gaza chinha ka kambe mu ya 14 horas ni 10 minutos.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungaoneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Katonetu, makaya ingaoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndala makhalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu ka mti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: matenga ya Gaza. Fashameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Lengi seti varadu msambike mlosa kadita mbidea na nyasika mkama hitaku ni tenga ya Gaza itako mbimu hii ya kasi ngukoha kakuwa hiti palusha tindimata difumba la mtangeli wa ditiku amaneka kwa chifushela ni ya provincia ya Sofala misungu ya mahungu atu iwomba atitaku kama figi mambidi imata kuina keta mitumu yu usete chitara chikukala kwa ania masanje na kongoma mapai kawa mkama chitimbile kaku nzima mfumo provincia ya Gazo tembisa titaku kadona dilembe dia inaketa mitumu yu akasima husingi soyela na kasi nita agondo hamiti manitindima ka muno madistrito provincia ya Gaza misungu ya mahungu atu kaditambulia danyansi mahungu yawa mabindulwa ngungani Pedro Paroko nisamu kumakumbisa kamichini kumane kamtumsani kuluti Mariam Ibrahimu.

Hebongile Pedro Paruki no tsentla wa Rajim Sambi kongwa sangela ku thenga ikongomane ko ihoka kama ingse twa thoka metsika ri enhance he ko ka wazina nyansi thenga ihokele ku tshelwa ngoko haka ku henga tikongomisa mahungu mailana ku ndilendela nthumulinga ma le mahwa ko ngomthengelwa tiku da Msambiki Daniel Chapo na ka provincia ya Sofala liendo la matse ku mara ro liano wa ile mahanda ni ka provincia ya Ileam he na ya masoni hichi pangalta na ka metsika ri enhance ndima ya tshwa shangulu mila tshupi hawa hela tela kombe mwa disease zwa tshwa ku kwa mana mangu tumsana ni michini ya antena nasional. Ngo 16 horas ni 10 minutes na tsangana ni vapo wetu ni nyambani. Ahawa kasi hino tawani mdoka dokisani huna ya mkela di Davi. Kwa mihomo kasi ngu msengala tano uwa vagundi nguchamuja provincia ya Gaza. Kuma kwa ni nyambani kwa utawa hishusha kasi. Ndani kami tumu ya kukulungela ditiku da mgundi si. Dinga wadi kukulungela ndani katiku da Msambiki nguduzi ka utubru uwa hikuka kwe. Henikin Zorash, 45 minutos.

0: Raji Msambiki studio mangu kadro pada cha ichainda ni kabairo nza mwaga sa chipangal tarani na uhilomba kunze udika makaliwa hambana hambana heka wazina heka metikari ya 15 ka otubri kwa dilembidi ya dadu shmili i 26 hila tela kutangana ni wapu itwani ya nyambane kwa hita nindima ya mdoka doki sanu ka ditamulia danyansi.
1: Uchenji wa artikula Mosambique se ukatikuwa usawula ukaunangla kaya 2026. Kuva usawula mchenji wa wena uwa utakala kumumbele luakona. Ti hukil, jagata kumbuchi asterisk, 744 cardinal, uguita, usawula hawa ngate parada musical, utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuwa usawula. Ungava ubala nomboro ya uchenjo wena nmwembelu wa mtakilaku. Kuchifanis unga ukapa 00. Utumela utumela. Mfoti dungwa nwanya niliteka ni gumu atimitikal. Kambe ungava usawula kunga. Hikuwa utakuna uchishuwa. Mbale nkuwa uchenjo wena nmwembelu wa wena. Mbane kafinalisi mwambiku mana chihiwa. Unga hitimbi. Jekata kungu uchi asterisk. 744 cardinal. Kuva usawula. Unangala kaya, ngwa uchichowe na umana kuditri.

Mitsikari, hoyo kandi mama homa lima kuditamdia na nyansi kadi chuda miranda mabunda. Kukata na nekama viki mambili, ntumoku wa keta, mchipi mucha, duzentu jideji, wama kene kena chitarato. Chipata kumtinza wa distritu ya Masanjena, chukala distritu, chukala ni ya mapayo pamaka provincia ya Gaza. Chitaratu jeshi nga wanhekelu, wanko haka machanda, ambi nga wanika kukata ni kadi lembidi ya heukado na kuwa kulondeta ntumua, difikidi ya dinga pinda. Mwaka kasi chikunga wa kulombwa, kumbekula wa chipi mucha, muni wa titari, titionila kutata uaki. Tinu wati lone tamtumua hawa timbidi. Tina kukela kasi ya niya masanjena kukongoma mashaila. Kasi tia tumuanda timbidi. Tina wati kukongoma, kukela mashaila kukongoma mapai. Kadi kambido kata. Ntitele na kuhunu ake wachitra tuchia. Kuna waku tamula kuchukulu vata tele na kwasi. Nikula waku chukwata tamati mbelelo wa yesima hani vatu. Wachumisa chitra tuchia chikasita kuchichilula miselwa. Chingatelwa mafu. Hambini kuwa kulula miselwa tinzila. Ta kulula misalo tsema khali wa mangawa ntlo ko hakama tjandambe mahungwewa mazibisele ka kolo mahungwa radio Mosambiki ngom thankelo mithu mata akini makungu ndan ka district ya Masanjena Pascual Jazz awanga mato kheneka yambi mu ngwaka siku no waku ya masono nthumo ko wakuonelelwa atel na khoni ake wa starato ku chipu cha malembe mambidi kota kutsanisa ku chikwatsa matsimbelelo kambi mu kuta ko na ku chi lula miselo acho na chitrato chileya. Mfumo wa provinsi ya Gaza nguwa utzani saku kuwa kadi lembedi ya heukado na kuna lundu tamakungu hambana hambana maile na kuna kuwa kuaketwa sikolwa samuno ma district ya provinsi ya Gaza. Makungu maile na ukasini kuwa kuseta shikola sekundari ya cha district ya Gijani hamini kwa kukumisa chumucha mili sen wa makarteira ka sikolwa su hambana hambana mwache chai masinji bileni ni chibutu ntumuwa kuna uno wa uhe hile itisa titila ku ni ku kwa kwa ungatita kuti imisilu kwa hakupati ya katimale. Mtangili wa mfumo wa provinsi ya Gaza alfi unkuna. Atani sato kene se kuni mazumbelo ya kuwa kuchuko tsetele na kuni tagondo ndani ka provinsi ya Gaza. Alfi unkuna aumbele kamba to kena. Titele na kuni kuuseta chipumcha digumene masala ni nchano ya shikola sekundari di Chibutu. Mwaka si kutakuna kuchilondetwa se kudi tsimbitwe tahumbe kutachinene. Timali tiningelo kwa kwa kusekatala tiri na kunihluku wa miganga. Tikatili kwa titumetelo ni kukumisa nshuku wa watu wanga wawe vuneka kutoe nanda nika distritu ya Mabalani upimaka provinsi ya Gaza. Matwe wa matanisa ngomisha dola distritu ya Mabalani, Sergio Moyani, aomba kutokene, kundi kutisaka kwa humbe kuta chinene. Ngutitili na kutihita kava itu wanga ya mkela malia uia kuwawe tumetela. Yona, kadilembe dia ningapinda kwa hakaka iya mbimu mfumu. Nguwa kasi wa makuto kene uningete. Ndanikati chitu ya Mabalani kumpeleka 9 milioni wa mamitikali. Kakuwa kuseke telo chumucha 150 wa maprojetu melina kasi ni kuwa kutulwa mabindu. Hamini kuchukua tachikata cha kupata ya kamitumu. Hawa kasi kutala katima licheti nga wati seke telo chela na kuna mitumu ya taudimi. Uduti. Ushavisi. Hamini itavufakachi. Sergio Moyani. Ama tokene hambi kuwa kuta kuchone kasi karatu. Singa vangufuma tiyanda hambi mwanega kwa tanika dilembedi ya heukadona. Nguwa wava hangiditi kuwa chakuwa chiti hita ngututa tinene. Katila nangu ni kuuseta utumi. Hambi ni kuisa maso ntienga wa makunga wanga mabala kama proshetu wanga ningela wachila wa usikitili watu na chimaletia. Iti mahungu, enuwa kubangodima mkete ngutuza tinene ta wing city. Mitsikari.

18:22. EFDD watch migungoni mwane katsamba. Kudisanga mwachidema. Ah niko na mwane migungoni kasaka kuna chidema cha china hangala kangu kwa mfumo watu. Ulwatinzila taka kukoleketa mdilo wa gizi. Kwa hotel hotel fana baditi kuda Mosambiki. Ekomisa nhlukuka. Ekomisa kasaka kuna uhluka kwa hita kuhichukulwela kukhalakala kodito vetiva koloni. Amwaditi kuna katuka Mosambiki. Kayembe mwingisele ndeka raju Mosambiki nani ngachilo mtumsani kulochi. Chodomeri ngantumfu ata nindi mamlongo loko mwanyelu watu.

Hakuna ni hengu wa shone la kuwa shehele, shehele ya mabulu, hiku kumbisana lu kunene. Ika vindumura shina 43 minutu, shilu nanga la makanjwani loko haku shilu muni.

phone ya ka ke phone ya ka o ise tshebyang o ise tshebyang ke rubetse o tlokela so sinyaga o ise tshebyang ke rubetse kere phone ya ka ke phone ya ka o ise tshebyang ke rubetse wae wetsa.

0: Radio Moçambique Gazeca, 22 horas na 30 minutos.
1: Matimu Yasiku.
2: Nyamuntu wakulungeli walisiku lava mamani vanyaka andle kama doropa ishimu shamatiku hinkwawo. Lisiku lili liboiwe ishudrana shantwanando wa matiku ya misava. Tandela ya kunyika lisima vamani batamaka andle kama doropa. Talu wava wanavalanzaka mintiru ya vurimi kuvikisa majela manene ni kuheta usiwana. Lumsambiki. Ili siku la lisima ngupu shunene ikuwa nshayikulu ya vamani ilava baya kama singwini. Iko laka binzu. Ivona va binzu laka mpimu ukulu wa shakuja. Ambiva tangana nishikaratu shaka ambana ambana. Shaku fumaleka kati male ambi seketelo unwani kulanzeni kamintiru ya vona.

kama timu mangwani nyamuntu kulungeliwa lisiku lavanu pangani ulima loka vangavoni. Siku lililifungiwe Nthlangano Federation Internationale de Segu shilembe la 1960 kama kungu ya kunyika timfanelo vanu vokala vangavoni. Inlalii imakambi ya kutala kufone kakavanu wangani mabingari ya kubasa na wafamba lomutundilini. Shtirulishi, shwevukisa kuva vanu lava wafamba a kuvivukini lomustratwini. Niku kanzieni kami mova ya ntleketo, siku lingwani nilingwani. Utirisi la bingari yobasa. Ivano vokala vangavuni shisangule isekulu vinti ilembe la 1921 Amerika onwalungu ikambila kusangula munu angakala angavuni ayanakenyeke kuva apenda bingari lakwe imshaka obasa kuva livoneka ngupfu karini wakona makungulawa amayamukeliwanga ikuhantlisa swinene kambe karinyana nzako mapalalili imatiku ya kutala.